0: ogo wey gbe dorun meran bile de gise ton e do mi so alode doklo alode nae
1: mi mo pa mi ne mo do do alo mi ne do dan da lo ne jeno ko lo

0: gan aizen dadio ne ho pepepe ro ho ho sa en ho no we keten radio fraten teton en ho ton tromito ne mi kari bon mi ma ro ganji boko se ta ku ba bu mi toton en a chenu ku me me le khatu chon tu kan we a foto mo tan we a tongo ji ho ho sa en ho no we keten radio fraten teton yo eji se peti sin ade tin san re dimbo ho de no je gan ton ho mi a ti menu mi ho ta le we indo me jile o mi mo bo me le ti mo kun le sin to itondo aleji ale abi alipa bono bo ile wo binu bi o me nu na jiyan sin jiwe do iko tun wa mi alorin gan no kun kun do o aleji alimiton sogbin podo nu tenten kuro to kun la so ni pura ku to ton nu we o me na ho boris of fatu gan po na na mo jono design bo mi ando o mo je ton design de din o nu bio bio ho ho le ton nu die imbo a che ku ba mi ton eto sen ne do jere mi kusana mo ho no habi ho de ari jibena ni o ho le bio nu ho le bio nu yo mi kusana mo de o nu ene ti yo ne ye me kain azaru tana no le ka mo nu mo won won ji yo mi alo ren oba salako ade shina bo mo je me ye do ra pa ne ko yo ina mi kon ton tro mi to yan fi bu no ye ka do ko zo kan fin gbero apoto ho en wo fi obie kon ton mi to mi ado mo je na pa ne ko ton ko le vle ko fi bo nu ko ina mi po je we na mi kan an vle mi mi tengo le kham do jon to kan we a fo ton go tan we a ton go ji ena chenu hu me le khaturo jontun kan we a fo ton ku ro tan hu a ton go ji le ko don we gun atin ba ko ro sise gun we mi no ro yi we ro pra ku to ho me nu we na e bi o wa lo me nu pra ku vire tin bo yi un pa ko itan le ganji lo o le sin do itan ale ji we nu a kun so imi re tin lo bo yun jo so enu fu tu wo me re ka tin bo yun kun so ale yo ji bo don sunday nu nu we ne tin o isana mo le ya sin ji we re bo me gba kho ton yi kho e gba de gbagbagbe yo nu o ganji o e wu le sin do ton yo kho me we e do nanu bo nu we ne o e kun kai do ye de su anu ye du ron bu ran blo we man de de bo ro tan tan bo yi do ran yi do to kun wa so atin ko to bu nu iro kho na gba we na gba yin we do a mi atin o jile me na kho boris fatiu gberan pon e ye mi bu ron ro po yin bu ran pe nu kun do o yin mi bu ran kun ro apade ko ro to kun wa so ni pa ku to don lo taji o nu e kan o nu nu kon yi pra ku to ko ton e do ale pa ko e u na fe sin pa ko yo e sin apa ko e re mo je me na pa ne ko yo kono to mi to mi bu te to bu se me na ho christian fo se tin lo po ya fa ton di lo di le ho e kun si ho ton si me gbere o bo mi ro mi a pa de bu ko e bo ndo do mi e tin san de tin bo do mi di le nu we nu bo ma wa nu ko do sin a yo e sana mo de wo bi ne to mi to me a on mi a tin lo di le to nu kun bi ne to ton la e ko do sin mo won o e yin u le sin do e kun do ale ji o ene onu oyinbo bo e kusana mo de buru wa lo menu to vilero tajio to tare gbe te o nu ene on to kun la zo atin pala ko to woton etin lo jile emian bo simba donu me do wa lo mo un le nu ene sin kanta ne ka si wegun me ro horan gba e ne kan bo gbon ka bo u le sin to ton ma na le ji abi alipa ji o nu ene on sin ogbe emi de ton wo ku wa fodo mera ho boris of fati u gberan gungun mi atin lo jile me wuro ro po yin ro to ku so pala ko to woton mi se pa wo kan ku kore biedo apa ene ku omo je me na mi ero lo jile me ro khoton agba we yo ikun da che bona si ku bo khoton da gba gbe bona le so e u le sin do ene so in kin ro po le ji le hu mi re wuro kho wi tona bo kho na gba ji wo no ganji a so a do akwa bu ya mi kho to ji wo ado wa to kun so in pla ku to ro ton bo le kho le ba kho gwan de tuto me ji a so do e yo ana so ko e de le bo mo de wu e de le do bu na pon we da pa ene ku ina pon we ti wo kho ina se wu gba to bo nu teme teme kan so ro kho me le ro ko do ko gbe yo bi ra so gbe le me on mo je me e me ra kho boris of fati u pe na pon na mi ene bo mi na ja go iku to bo na le ko abo mi an si wu ro o mo je ton na do mi din san de din do mi jile o lo jage na to gbo mi pe bo na do mi lo jile o khodanu to se tin podo gba vi yerun pon gonu o kande a fo tonu kun ene ewe haku khoyo e gbeje we ma e dire ton pon bo na sin kon nu kon kon ton e dire ko e bo do mi jile eyan fo eyan pa ko we go yo yin na tran fo dinu mi atin lo jile nu mo won so azan wa ton go e ko an sun ko ya fo ko atonu kun ro go kwatron ngulu ko ton yo ewe ha ku yo e de iko khoro nu to se tin podo gba vi yenu pon gonu dede babuna si ku azoro bene ikun banji do yebi ku mi am tun do jere khoro nu to se tin o kande podo e gba vi yenu pon gonu afotun kun we ko mi kan tun do jere nu ne bi ku yo igwe man peje po sin kan ta we to ro pon le ko bo do jere bo a mo do jere me lo le ti yan le je ka gbo din yo yi re lo ran yan ina si huna ache mo won e e yan pa ho nu kan tan yo e sin kan ta we e ko blo wa yi din e yan pa ho igwe bo nu lo ina si huna che yi bi te we te we pero ina si ho so ho lo nu to se tin etan abi e gba bi e nu pon gonu etan e tun te ro bere gun ma ji yo ina si hu tun e da fo le bo iduna de hun e ne wezo ha ko ho yo wa ru bi bi e tin bi do jire e yin we ma bo popo tin bo ina kian pe le yo ni tin mo kian pe bo ndo jire o ipe yewe ma etan pon bo fi so no tin etan do e aso atin etan do yo nu e pon bo nu e je ha jin wa ni o e kayin pita ken ku to yo ina tombo me lo kroko na tun do e mi da che bu na hun ho ro nu to se tin a ro gba bi enu pon gonu ina tun wa ji yo ho e ha ko e do se do ye me ho ro nu to se tin a ro gba bi enu pon gonu dede e ti an le ne ho to mi do mi ja ge de fu we mi an yan wuri tin bu na ho wa fo do agbo to ho me don bo to pa o jo n jaja ho e ko me vi e ai mo ku ton do zokan khode me zokan mo khode me miat no jenu ne bi ku yo o mia timi mi do jire so eto ku in camera aso me ku e mi aso me ku da ho agbo to ho meton bo nu ene miat ndo jire zokan ku in camera ne na bo gba jio ye dire o ye kuno zo ma mo ro kan me kaka nu o gan ho yu yu de we ina we so kan so atole ya le tan ipon kaka yi amoro je o le nu we lo fi o nu ko so ko si kan me sin yo iduna ipon fi mo so mo de boy no e ro kho me yo ina ipon ina ipon fi ne on o mi atin do je ina we igbo e ku wa fodo o mo e no si una zodo o aso me kwe le no e ko no ba lo te sin ti te a ko to kho me ton yo e de ku wa fodo fi ne fi e mo boy yo so o kan e ko fi oye bi ku ibe ro ho mene e si e mon mo won yo mi atin do jere ku no mi ton le e wa fini bu apon le n le je gbon yi bo fi mi le din yo e ko so me mo won bi lo tenu ku do mi se bo tun do jere e je bo mi a so tun ma mi me e me bo nu mi ton wa e a lo mi ton le so wa o e mo yon du mi a bo mi no do nu fo nu ba wa yo fi nu ton me yi so yi kere ne bo mi a ko sin a pa ene ku no do khota chile me din do jile mi me no kun le sin do bo no le uro ko mi ton le gbe bo no samo bi o le sin do ina me do ali le pa yi me le tin lo bo you know bro mo le jozo inu vo inu ene on sin je ko le ro bene to mi ton me tin se mo won e ro la wa no ko do pra ku to me le so imi bo so me e u le sin do abi so kun le sin do ton do ali pa ro ko ho nwe ne on sin die ko le ti yon pala ku vile tun ha mi se po ho mo won ton wo mi se po me la ho boris of fati u gbaran pon e no azoro o to pon la zo atin pala ku to roton e mo je me na mi da pa re ko e kon ton mi to mi bo te to bo se Christian Fosse tin lo jile mo da chado khaimi etan mo da chado khaimi etan bo mi anjo ho ne do bo ho le vuno mi an le ko aji nko do mi do ho ta chele me din zande din do mi jile o a che kwa bi ne to oton do ta jo ye me do ta nu nu me se mi ton le yi e wa jin jen bo pon kaka e yo ho no bi so ro ho ho ho no yi we ti an nu ne on dai ho ho a cho ji e de bo ho ho le kon to bi o kwe cho bo mfi no ho no no bi a khi me mo no si ho yi bionu no do ho no bionu mi amo yo home ti on nu e ne on e wa inu bo a do ho ndu le ren ku je ta on din bo ana mo ho ro gbon to kan ko bi be ni ro ho ro ho nu bi o ye ho nu bi o ye wa lo e ne a che ku pa bi ne to mi ton e ka do sin ton bo lo jile mi kun sana mo o me re be na li ho ma ro yi e ma ro a ho ho le nu bi o ye o ye o ye bi do ni na mi le e kun sana mo le la le ji o ba che ku a che ku ba do sin ne on ne ye me ka ime bo kwa za don mo onwe e ka mo pita ken ni a che pa o de ton ya ji o mo je ne ba mi de bo yan lo ken mela kho oba salako adeshina miat ndojire wa kho azanu yeme khokhono khokhono dededo o to fole gweton e mi se kwa kan kho pere biye mo je bena mi apane kwe khon to mi to mi butete usi
1: to gami to mi na to gbe ni sisi ja ka mi to to mi to kapo mau yon mi na yon mi na yon mi na yon mi na kaka to bra so gbe bo tonu president yade yade e so do ho conseil yo mele tron mewe ya fodu yade yade mewe ya ho mewe ya mi to gbe nu me pi ki to me la yi be pele bo de sele nko tonton o sin lo yin wedo no bi ogba khime e e no si ho do blo na e do nu o de kusara mo de wo nu jo nu e ho ho to vodu e ho ho mi bi ton e mi kana ran gbe ya fodu nu kokon ton e ho gbe no dale o e la mo ho de be fodu ho e bo yin fodu mo ro pe bo yin fodu be mlalo kleme modo ho kabli koche tobo toti able ku kwasi mado mado able no klepon tabes no mbabi mba yo khulu kleba bo ji ho video po ba ki datan kai we ho fiyo no ko mano sisi no ko mano sisi mo de kodo atramado in paje pa khizi ba tra khizi o gbadu mano komeli fi obligate obligate mi asoro fine bo mlanda na gogbo mendo ijiri ara isoku ire nu bo loju ala kolabo ijiri ara isoku ogunjo bi alo mo se tin se ire ori igi dori igi wini wini loju orogun eji woro loju yare bumi kin ba rele ki ni ki peda leyin e omo ko alaso bekishi bekishi o gbese meji di gbese la kisa oso alakisa da laso ape ki lori koho no sisi we be gbediyan e ka re ho to me gbelebo me na do de a mi to gbe nto ga mi to le sisi je ka mi to le bo so kan bo kan le wa lu so do nu e diyan e inu bo mi na hwa lo na bona mo tembu ka yin sin nu bi agbo ho sin to me e me ka yun dan ne a mo ho to wa no to me ho e bi o e de so me to no bi ho che be no yin ho so ya hi to e do na to we lo bo ka me na ya hi ye yin we no yin o e inu ho ho ko gbon fi de po we na no gbon ya ho akhiwe no wala ni ho hum akhiwe no biyo bae no yini eno biyo ni to kakhi no mi ho na motem bo akhi bo uve de yin uve bo yin uve ni toto mo yin no tomo e la so wa ba so ma ko do nu era so ko ni o ja akhi me e so ja akhi me o ho da so di lugbono wala akhi me do yin le bo ja ko ha ho ho de vole la akhi me so mo ye ni no ya akhi me bo ka ni ya akhi me o ara ho nda pa me e lo mo na ho na si to bo nu biyo biyo e ni no yin de bo no e no ze do wa so na we so bo yi pla so akhi be to kakhi ye fo e no a do gbe ye bo no
0: Ene humi hatu ndojili mojemei oba salako ade china ona ene bukale vwadu suso deje domenjili se ene jatea jidin bo idu ene yole yeme inu konto kukono teme teme le yo le nuwe inbo idu na wanu kwedo se ene le nuwe in miton yo midu na wulibu na bukuna soko kori e into le fumen le tondo ngo bonan bonu la jile yeme ime bokuru alibu le yo ina motemana to fesoro jile nu sisi e nu mesele yon mi ndo to oba salako ade china e kwa zanu yeme kukono poma seton le yi
1: bo chobe na sey da khime o yesu ni wede bero fokaka wa chose da khiyome bo yome bo yome bo yome bo yome bo yome bo yome no mama dandan wa yon ho no po vie vi be jan ya khina le po bi ya khiyome e no biodo mi de sono metona ya khiyome de le kono biodo e o ni de me bon e ni yinu emi me la plupart gege ton e de sono metona no kola bi ya khiyome po no itok po le bo e no lo yiwe be no do yesu eni o fo ba khiyome e nu bo ho bi anu mi ho bi anu mi ho bi anu mi mo me ho la lo wona e mo pe ka lo ngo wo e bo me bi jan wi a misa je to ba di yo me de so sono igbe mo ya khiyome wa so bo e no gbo mo ho no di bo mo me di bo me yo blo le mo yo na e kwepo ino yi o kwepo no bi akhi ko no bi onu ko mo no la akhi ka bo no wa yi ho ho ho nu ho no po ho ho le po ho to po bi po no ya khi no mo ino la akhi bo ho no no lu do no bi o ko fi ton la po ho ho de si la akhi bo ba me bet me bet me alito alito vo me vo me akhi me jena e go se akhi o me ho bi ton lo ho ho no bi onu bo alijia asiro iye be yoro bo a ho ho da pe di wa mama don me ele sro meto ino don me ele sro meto la khiula ele no don me wa igo ide go do e no bi oro ni to ka khi ni me no bi oro ni to ka sun mi we won se no de ton sen da gbe bo mi de o mi valider

0: mo kana mo lo hun to me kwidi mi de sunu me to o ba bo no de kere me do gbe bula mi sa me bo bua le na wa khoi bo mi ne sunu me to ka nu mi to re kwidi we e o yo vo to na kwidi bo mi lo mo to na le kwidi da to bo mi ami be bo si si ja ka mi to le lo nse do nu e di o gbe mi na do ye down
1: ere khoto tru mi to kho me na kho ba sara ko ade china ton jije mi afo kho ire nu je igbada wele ko tin ton ru mi bi so ke ru ku mi jore gun buro jire nu e mo gboro to buro ron tacha ni kan so bo yo to ma tacha ji o mi bi so ke ru mi kon christian fo se tin o mi nu gbo fa ton ji o se mi mi se to mi ton ro be te wa nu a ke mbo ati en sin pe se to kan ju o mi to mi ye na cha ko ku do bu kan do mi je ho en pata nu no mi ton na gun le je no fun kon san mi to gwan tacha mi ton ni san bye bye
2: Radio Fraternité 96.5 MHz au 24 sur 24. Oh Radio Fraternité, au rire du premier de nous, quitti quitti, mais au rire du premier de nous, Total Igbefi.
3: Réunis sur une seule radio.
4: À part.